Şun 2026-njy ýylyň may aýynyň 19-y dişenbe Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, Halkara Batbonça saat 8. Salam aleykum gadirli dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýaşymly 16 metr 17730 kilogerçlik gyzyk gyzyk dolkundan gün eperden dikkatine hüzürleýärs. Gün eperden berilen goýaşymly Aşgabat wagtynyň 7-den 7-seçenli Çanak anten arkal Türksat 3 adan 10.990 yılkıdan vertikal paderasadan qaytadan dinlap berdiniz. Hormatly dinlejer, goýaşymyň bu kutanda daşaryt habarany Türk dünýäsiniň medeni mirasy we jahan keşdäniň hyýalat diýip hepdilik taplan getmeşiklerimizi, şeýle hem 19-njy maý ýaşar we sport bayramyna bagly ýürüti getmeşimizi dinlap berdiniz. Goýaşymyň bu kutanda taýlanyp alyp barýan Parahat Nuriýew, tehniki işgärimiz Jihan Aktepe.